kodwa ngokufanelekileyo. Nkosi yam, kungebi ngenkqubo yakho, hlezi into ezinto encinane. Guqukani ke ngoko, guqukani ke ngoko ngokuba kumkani bukaThixo, guqukani ke ngoko.